Komiker og skådespelare Tracy Ullman ger oss ett skråblick på USA 15 minutter over 1 I natt. Og om 15 minutter viser vi nok en del I den brittiske serien Life on Mars. Men nå det tid for kveldsnytt.